بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يتم كتابة أتي قبل كراتم من أن اللتابي نفكه ميسونا المقدمة العجدية للجماعة الأثرية وأن أبو الحسن علي المالكي الشاذلي يربوتا في مذهب الإمام مالك بن أنس رحمهم الله تبارك وتعالى. إذا من تابا هذا سمو وأن قباتا من يبياني جنجانيدا wato matsayin duk wanda baya sallah da farko dai wanda kwata kwata baya sallah ga matsayin sa nan sannan na biyu wanda kuma yayi sakaci ya yadda cewa sallah wato dole ne a kansa amma kuma bai aiwatar ba shi ma ga hukuncin da malamai suka ce ai masa sannan na uku wanda sallah ta kubuce masa wato bai samu yayi ta a cikin lokacin ta ba shi ma ga abinda malamai suka yi magana akan sa sannan kuma akwai dan lokaci da aka kawo na maganan yara kanana wanda aka ce ayi musu umurni da yin sallah suna ƴaƴan shekaru bakwai sannan a dake su idan ba su yi sallah ba yayin da zai kai shekaru goma saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma matukan an yi kokari an kiyaye haka wannan yana taimakawa yara su tashi da kyakkyawan tarbiyya a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga inda malai yake faslo wani fasali na musamman akan sallah har ila yau الصلاة المفروضة خمسة صلوا لي نفر الليل غدا بيرني دبرقو أقوي الظهر صلى الظهر والعصر صلى العصر والمغرب صلى المغرب والعشاء صلى العشاء والصبح صلى الصبح أما دبرقو إنه صلى الصبح saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daren da yayi Isra'i da Mi'raji da ya dawo to mala'ika ya fara zuwa ne da asuba saboda haka sallah asuba ita ce ta farko domin a farkon rana kenan an riga an shiga kaman gobe ina ba ta gani na'am to don haka wannan ziyarar ta wanda aka yi ko aka lissafa su ba wai ana nufin haka suke jere a rana guda ba domin kada mutum ya rikice ya ce to ake azahar ita ce ta farko asuba kuma ana yin ta wato tun jiya yasa za ka ji wani yana cewa in abu ya faru bayan sallar asuba sai ya ce ai sallar asuba jiya mun yi sallar asuba lokaci kaza ko mun yi sallar asuba abu kaza ya faru sai ka bincika sai ka samu sallan asuban yau ce amma yana kiran ta jiya ya kira ta jiya to ana samu irin wannan lissafi ko an yi haihuwa sai ce ai jiya ne aka haifi yaron bayan sallan asuba an haife shi jiya kaga automatically idan ya ce an haife shi a jiya to lissafi zai fara daga yauke kun ga za a yi la'akari da jiya bi ma'ana za a ce to yau ba yaro ya kwana ɗaya kenan alhali ko rabin kwana bai ba amma zai ce jiya ka haife to yana da kyau a rinka clearing din wato ire-iren waɗannan menene abubuwan da suke ambiguous wanda suke gumo na to mala ya kawo mana wannan shimfiɗa ne domin ya ambata mana lokacin sallah shi yasa ya ambaci waɗannan salloli guda biyar domin ya ambaci lokacinsu shi yasa ya ce wa likulli wahidatin minha waqtani kowace guda ɗaya daga cikin waɗannan sallolin farillai guda biyar tana da lokacai guda biyu tana da lokacai guda biyu ina ganin ko za a rage askin ya kashe su kawai a kashe mu gani na'am

0: sinalingirala eddoni brc twapembaki irangazi ntitaara mundu musani nkarpe gwamashada akwai hilimuna zaɓen mukwallafiya yanda nan maza a shakatare kaɗe kaɗe da wake wake da kuma ga sakonnin ku zuwa ga yan uwa da abokan arziki a halin yanzu a gaban kusan karfe 10 lokaci ne za mu kawo muku tafsirin alkur'ani tare da Sheikh Fatahi Dahiru Usman Bauchi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. أما كاجر حكمتم وأن دا سوى كافر شيء سوء أزال أزال مسلم سنني الدنيا للاهرة هو إذن سوى جي لاهرة ما هو إن دل ديت ما كيسي أنا الله مسلم أزابا سوء إن دسك إيماني سوء وفا أما الذين آمنوا من الصالحات هو إن دسك إيماني سوء أي كي ميكو فنوفيهم أجورهم هو إنن كم za mu cika musu ladar su cikakke. Allah baya zalunci, idan kai mai kyau guda ɗaya ya baka goma, idan kai mara kyau guda ɗaya ya baka guda ɗaya, in kai nemi gafara ya sa a share. Na haka Allah yake cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra, Allah baya zalunci ko da kamar ƙwayan komayya. Ayin ta ku hasa na tuni da aifaha in mai kyau ne kuma zai dindanka ordinary musulmi idan ya aike guda ɗaya za a ba shi lada goma, in ya gyara tsakaninsa da Allah zai gama duk aiki ɗaya idan ya yi za a ba shi lada 700, idan ya ƙara gyara tsakaninsa da Allah ya gyara tsakaninsa da bayan Allah zai yi aiki ɗaya ma a ba shi lada 2,000,000. To daga nan sai Allah ya ci jarabansa. In yi haƙura da jarabawan da Allah ya masa, sai Allah ya dinga tura masa ladan ba lissafi. Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisabi. To Allah ya faɗi makoman aikin kafirai da makomansu, Allah ya faɗi makoman muminai, Allah ya sa mu ne da makomansu. Amma alladhina amanu wa amilu as-salihati, sanin wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau, shi yasa kullum imani yana tafiya da aiki mai kyau. Mutum yana yi mumini ya rika aiki mai kyau, shi yasa Allah ya rubuta yake cewa wal baqiyatu salihatu khairun li rabbika sawaban, yin aiki mai kyau ya fi a wajen Allah ubangijinka ya fi komai. A wani wuri yana cewa qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara, a wani yana cewa ai almalu wal banuna zinatu hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun li rabbika sawaban wa khairun amala, a wani yana cewa innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim, ƴaƴanku da dukiyoyinku wannan fitna ne a gare ku, Allah akwai lada mai yawa mai girma a wajensa wanda naku ne idan kuka yi aiki mai kyau sai ya ba ku. Shi yasa kullum ake hada aiki mai kyau, ake hada imani da aiki mai kyau, ba sa rabuwa. sai sa Allah yake cewa aiki mai kyau komai kankanta zakar karena shi haka shi maikin sabo komai kankanta zakar karena shi amma ya man misala zaratul khairan yarahu amma ya misala zaratul sharran yarahu manzo Allah na cewa hadisi la taqayna min al ma'ruf shay komai kankanta aikin alheri kada ka kaskanta shi ka aikata zai maka amfani amma lalle ne amma musaya ta da fi mujuro wanda suka imani suka aiki mai kyau za mu cika musu ladan su wallahi shi Allah la yuhibbu zalimin Allah baya so azzalimi azzalimi ma Allah baya son sa balle shi zalunci sai sai zuwa wani hadisi ne tsawo Allah yana cewa ya ibadi hadisi kursi ne inni haramtu zulma alaykum وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا قبايا ناس الظالمين تصفانكم حرام مما حرمته كيدا ظالمين كما ناس يانا تصفانكم يزما حرام دي ها كده كظالمين جوننكم ان الله يجي دو وين داك ظالمين ان يدغى اميرو تا الله تو الله زي ساكا مسا كودا رايو با كو با شكرا نمن alƙawarin Allah yayi in wani da kike kace Allah ya isa to sai Allah ya saka maka ko ka sani ko baka sani Allah ya saka maka abuwa azalimi tana karbuwa yana cikin abubuwan da Allah yake karba da gaggawa idan an zalunce ka to Allah ya karba haka Allah baya zalunci kuma ya haramta mu yi zalunci a tsakanin mu ke sa ma Allah ya kuta kuta baya ma san azalimi baya san aikin azalimi baya zo mazali baya so aikin da yake da zalunci Allah ke yi mai zalunci
2: zalika latnu alayka min alayati wadhikril hakim
1: zalika latnu alayka min alayati wadhikril hakim ya sallallahi inda ga farkon wannan sura da muke karanta maka dama wannan sura ta sauka ne akan nasara da jirana sura nasara da jirana sun zo wajen su wajen abun hawa 60 suka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zo masallaci suka zo masallaci suka same shi suka zauna da shi dan manzo sai amul wufudi shekara ta 9 su ne sai suka shigo Madina daga Najran Najran sunan gari ne a Makka a Saudiya har yanzu gari yana nan can wajen bodin su da Yaman ko daga can suka taho suka zo dama ta can wajen yana wajen haraja nan ne suka san kristoci amma Makka da Madina ba sai kristoci ba sai dai Yahudawa wanda suka karanta littafin su cewa annabin karshen zamani yana zuwa su ne suka san cewa annabi zai zo sauka a Madina zai hijira da Madina shine suka zo suka tare a Madina Yahudawa ban Nadir da Yahudawa Banu Quraiza da Yahudawa Khaybara da Yahudawa Banu Qainuqa suna nan Yahudawa da suka zo suna cikin gari ko suna wajen gari da suka shigo suna tattaunawa da manzo Allah sai wannan ayoyi suka sauko manzo Allah suna cewa manzo Allah su Isa wajen su dan Allah ne suna wurin suna manzo Allah ya ce a'a ba dan Allah bane to in ba dan Allah bane ka gaya mana yanda abun yake rijima can sai Allah ya saukar da wannan ayoyi wajen aya 80 da wani abu na farko wannan sura akan nasara hijira ne sauka ka ji da yi tarihin sayyida Maryam din ma kakarta har zuwa kanta har zuwa shekarsa annabi Isa dan alaihi salam Allah ya bashi amsa ya gaya musu ko kuma ya gaya mana gabaki daya shi ne Allah ya tsallaka ya tuwa alaika ya rasulullahi wannan ayoyi da muke karanta maka min alayati zalika bi alaykum min alayati wannan abubuwan da muke karanta maka na

0: filin zaben mukwara lafiya kenan. Aka saurara daga nan gidan radio Bauchi, da fatan mu sauraro ka ji dadin kasancewa tare da mu. Shi kawo lokacin mu karfe 12:00 sauraron minti 5 lokacin da zamu kawo shirin mu na karshe a wannan rana ta Alhamis.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أعطنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowani ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowani makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowani azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowani mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowani mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowani mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowani mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowani mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin ƙayin masu yin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba, mai jinƙan bayinsa.
0: Sadaka Allahul Azim. Mai sauraro, da wannan addu'a muka zo ƙarshen wannan shiri namu na shugaban shirye-shiryen mu na wannan rana ta Alhamis, wato 9/7 hijira 2026. A madadin hukumar gidan radio Bauchi, musamman injinin da ke can yiwuwa Isa Dan Juma, da direban namu Abubakar Mijin Yawa. A nan muna tare da Brian Dutse mai kula da generator ba mu wuta, da kuma shi kansa mai kula da dukiyar BRC da a nan, wato Malam Nura Kajitu. A madadin shi kansa shugaban gidan radio Alhaji Umar Muhammad Shira. Ni Musa Sarkin Fada Tarun, da na jagoranci shi ne gabatar da shirye-shirye da karfe 6 zuwa daidai wannan lokaci, da ke mana fatan saduwan alkhairi.